Tak skal din i dag, mand. Man kan her skal vi have Susanne Nielsen for Belgien. Hun synger bare fancy her i musikbutikken.

Her får I så Duran Duran med Honked og Life. Mine venner fra bønnen har selvfølgelig Duran Duran.